Ira, ira na tu kana wani rai, dad, pap, yaba, zandi tare zani yari. Bula mamir na fiara bana na reuni, fandara na gaskiara mzo. Andru na tu kana wani rai. Tifayen lotra ny tsy malaza lotra fa dia na izany ara dia arabaina isika raisiny raia tsoaty